0: Sit meta vovo se o apusume to agio evangelio.
1: Tenges neo prevrane pshois entenigo. Kyrie flogeson ekto kata me theon agio evangelion asma.